0: Kygo One Republic in Chasing Paradise. Саме хіті Радіо Сіті. Актуальна температура 23 ступені у Маріборі. Претежно облачно є. 25 Мурська Собота, 24 Туй, 25 Цельє. Дані зостає претежно облачно. Поновно со поповдне неповідане подавіне. Лети буде ютрі, згода з'ютре понехале. Потім па ютрі усе до повдне ясно време. Поповдне претежно облачно до 30. Ютрі поповдне поновно нікай дежя. Актуальне стання на цистах ще перевіримо застої тоді данес на Штаєрській автоцисті і сіцер мед словенськими коницями і драмлями у обесмері, па потім імамо ще ено акваріано возило, ки овіра промет, прав таку на Штаєрській автоцисті мед приключком Шемпетер і па приключком Жалец Арія вас у смірі Марібора. Но других вечих посебностей у тим тренутку ні, че імаш ті какшно, па ні 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Na višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: City.
0: To je tvoj opomnik, da v tem trenutku vzameš v svoje roke telefon. Seveda prosim ne, če voziš, potem ga vzami v roke takoj, ko prideš domov, kar ga itak boš, in ga očisti. Večkrat smo že povedali, kako umazani so telefoni in koliko bakterij je na njih, ampak te je to dejansko spodbudilo k temu, da ga bolj redno čistiš? No, če ne, te bo mogoče ta informacija. V povprečju po telefonu primemo tam od 50 do 100 krat na dan, jaz priznam, da po moje bolj 150 krat. Zagotovo si rok ne umivamo tako pogosto, vsaj jaz si jih ne. Zato ni čudno, da se na zaslonu marsikaj nabere. Na povprečnem zaslonu pametnega telefona živi okoli 100 različnih bakterij in raziskave kažejo, da je lahko na enem kvadratnem centimetru zaslona telefona do 10-krat več bakterij kot na povprečni stranični deski. No, ta informacija je bolj ko ne že stara, ampak pazi to, nekatere raziskave so na zaslonih telefonov našle celo do 245 kužnih enot na kvadratni centimeter v primerjavi samo 24 na stranični deski. Ga boš očistil? Še en namik, najboljše bo, če ga očistiš s kakšnimi antibakterijskimi robčki in potem krpo iz mikrovlaken. Tvoj telefon in tvoje zdravje ti bo hvaležno. Jaz vem, da ga grem zdaj pucat.